Dobro jutro. Ponedjeljak je 7.9. a vi slušate Radio Rojice. Ko ne pratim ne pratim kad počinje škola, ali čini mi se da je danas počela nastava. Sudeći po gužvi na cestama.

10:09, vi slušate Radio Rojc i prije točno 9 minuta započelo je današnje otkucavanje do podne.

0: sposobnost astralnog leta, moje sredstvo prijenosa do matičnog planeta, najnivo galaktičke svevišnje kreacije, planet Reptun, planet moje inspiracije.
1: Aktiviram drugu moždanu brzinu i vrlo brzo uranjam u svemirsku širinu, moj radar registrira polja asteroida, aktiviram štit tokom moždanog nukleida, sudeći prema mojim interplanetarnim mapama. Polja asteroida je mnogo, mnogo dalje, nakon pomne analize sve mi je jasno jer vidim da prolazim kraj planete Glupiter, gdje obitavaju bića niskog stupnja razvoja, zagrđalog mozga na razini dance doba, ne podnose estetiku i poruke inteligencije od stilja se okružuju polje asteroida. Zaobilazim Glupiter, planet muzičkog varbarstva, brzinom misli osvaja nova svemirska prostranstva, u besežitom stanju moja svijest kada pliva, neopisivom brzinom. Aktiviram treću, moždanu brzinu, ne vidim kurca, napuštam sustav našeg sunca.

predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist.